čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je upravnik pošte zvani Ljupče od Milo

jadan Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nikad.

kako je tužna Venecija kada se ruše sni. Bez ruke na ramenu, bez usne na usnama, duboko u meni Venecija.

0: Zrnca mudrosti.
1: Sabrali smo jedan i jedan i dobili dva, no opet fali. Država je jača od kriminala, ali poznato je da mi nikada nismo hvatali na snagu. Neki ministri se lakše snađu u svom vinogradu nego u nebrenom grožđu. Na kraju naše dobro osvetljenog tunela nazire se mrak. Ulažemo u nauku da se Evropa opameti. Ministar je otišao na konsultacije kod barona Minhausena. Mangupima iz naših redova niko ništa ne može. Oni imaju poslanički imunitet. Naši političari nemaju sa kriminalcima ama baš nikakve veze, osim čisto poslovnih odnosa. Složili smo se da budemo svi kao jedan, ali se nismo dogovorili ko treba da bude taj jedan. Sve manje nas ima, a sve više nas nema.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Parlamento Zone FM Stereo. Radio Kotor.
1: Dnevni boravak za odrasla i stara lica i odrasla i stara lica sa invaliditetom u Rakitama proslavio je juče treći rođendan. Tim povodom priređeno je druženje za korisnike i korisnice. Za Talas Radio Kotora govorila je Katarina Ćoso, socijalna radnica i koordinatorka van institucionalne njege u Domu starih Grabovac.
2: Koliko imate korisnika koji redovno dolaze u dnevni boravak? Sad ovako kada vidimo ovo okupljanje, vidimo da ih je mnogo više iz godine u godinu.
3: Pa to je tačno, na našu sreću to je tačno. Meni se čini da se svaki dan povećava ovaj broj kod nas. Evo nekom proseku tokom dana dođe njih 20, između 20 i 30 u različitim vremenskim intervalima. Neko dođe ujutru na kafu, neko da pročita novine, neko posle toga na ručak, neko na aktivnosti. Oni biraju šta im odgovara i u skladu sa tim dolaze u neko vreme koje njima odgovara u toku naše radnog vremena, tako da to je neko celodnevno naše druženje, a oni biraju sami šta im i kada odgovara.
2: Da podsjetimo, koje sve aktivnosti imate?
3: Ove godine smo nešto menjali, nešto ostavili, svake godine u septembru malo obnovimo aktivnosti, vidimo šta je to što je bilo dobro prethodni period, leti napravimo malu pauzu zbog velikih vrućina, tako da sad u septembru nastavljamo, zadržavamo one koji su im uvek bili interesantni i ono što ih najviše interesuje, to su vežbe sa fizioterapeutom, imamo likovnu radionicu, imamo psihološku radionicu, karte, domine, imamo svakog četvrtka igre bez granica i kviz. To je isto nešto što im je jako interesantno, tako da i to zadržavamo ove godine, a imamo i neke novine koje ćemo pokušati da uvedemo, to je horska sekcija, to je nešto što su oni sami izrazili želju da bi voleli da uvedemo i negde je to vrlo interesantno da oni zajedno sa nama kreiraju sadržaje koji njima odgovaraju. Tako da je to ono što su oni ove godine zamislili da probamo i tako ćemo ju raditi.
2: Slijedi noć mode u Grabovcu. Hoćete li tradicionalno učestvovati?
3: Naravno, kao i prethodne godine. Ove godine za nas, za naše devojke iz dnevnog boravka, iz usluge pomoći u kući, haljine šije gospođa Ljuba Šljuka. Ove godine smo pripremili nešto novo, nešto interesantno, nešto što će biti pogotovo njima neko fino prisjećanje na ono što je njima bilo drago, tako da imamo ove godine 7 manekenki i vidjet ćete za noć mode, bit će vrlo interesantno.
2: Ove godine nemate manekena?
3: Nemamo, ali planiramo sljedeće godine. Imali smo nekih zainteresovanih, ali ne dovoljno, tako da ćemo pokušati sljedeće godine da ih izanimiramo.
2: Hvala za ovaj razgovor.
3: Hvala Tamara puno što svaki put dođete, što sluškujete šta mi ovdje radimo i što pratite. Hvala puno.
2: Sada razgovaramo sa korisnicama i korisnicima usluge dnevni boravak. Možete li se za početak predstaviti?
4: Nada Banićević.
2: Koje aktivnosti vi ovako najviše praktikujete u dnevnom boravku?
4: Najviše volim da heklam i radimo te torbe, to nam je sada najaktualnije. Poslije toga idu kupači, kostimi i oni džilea, puloveri i tako neki detalji, ukrasi i tako. To.
2: Koliko vremena otprilike sebično provodite u dnevnom boravku?
4: Pa ja ne provodim baš puno s obzirom da sam jako daleko i što putujem, treba doći pa se vratiti, autobusi i tako to. Eto, u sedmici recimo 2-3 puta. 2-3 puta u gradu. Nekad mi se desi čitavu sedmicu da svaki dan. Sve zavisi ono kako se organizujemo od posla, pošto ćerki puno pomažem, koja ima djecu i tako. Uglavnom sam ono, volim da joj pomognem pošto ona radi 2 posla i tako.
2: Sa nama je i naš kolega Dušan Davidović. Kakvi su vaši utisci? Ovako, evo, dnevni boravak slavi 3 godine. Koliko vi često posjećujete ove aktivnosti?
5: Pa ja sam jedan od prvaka, pionira ovog centra. Živim u neposrednoj blizini i zaista ovo trogodišnje iskustvo zaista vrlo pozitivno i za mene i uopšte ovo društvo koje se ovdje skuplja. Prosto smo ovako doživjeli ovo treće dobo jednom svjetlijem, ljepšem izdanju i preporučio bih svima koji su blizu i koji mogu da dođu u Rakice da dođu, jer zaista ekipa koja ovdje radi, mlade žene posvećene svom poslu, a naravno i nama, što je vrlo bitno. I tu je jedna simbioza srećna, rekao bih do sada, i ovo što se ovdje dešava, a posebno što je kroz tri senior festa u međuvremenu održana, svi su odavde korisnici na neki način učestvovali u tome i pokazali da eto mogu da budu korisni i za društvo i za sebe. I ako jedna sugestija poslije ovog trogodišnjeg iskustva, a to misle i većina ovdje koji, sa kojim sam razgovarao, vršnjaka, da bi bilo dobro da se ili opština ili Grabovac ili svi zajedno potrude da rade i subotom i nedeljom.
6: Ja sam Tanja Gluščević, gerontodomaćica, obilazim korisnike. Kada je otvoren dom u Rakitama, ja sam počela da radim, to je naš treći rođendan. Zadovoljna sam i sa upravom i sa Katarinom Ćosom, našom koordinatorkom, kao i sa direktorom javne ustanove Grabovac, Srđanom Dekomanovićem. Zahvaljujem se svima. Zadovoljna sam sa korisnicima koje obilazim i radim ovaj posao iz ljubavi.
7: Branko Radnić, Banja Radnić, ovo je jedno fantastično zadovoljstvo koje se treba doživjeti. Tu smo mi svi naši. Što da kažem?
2: Koje su vam najljepše aktivnosti koje organizuje dnevni boravak u Rakitama?
7: Svakodnevnica. Ja jedva čekam kad će doći ponedjeljak. Je to drago, jeste naravno. A tu sam blizu i nedostaje mi sad. Ovo je idealna priča, idealne cure, idealni drugari sa kojima igram karti i sve ostalo.
8: Ja sam Tanja Čučić, tu sam u Rakite, vrlo blizu živim, ali od kad su se otvorio ovaj dnevni boravak, redovno sam tu. Pogotovo sad imali smo pauzu 2 mjeseca zbog vrućine, sad će početi redovne naše aktivnosti, fizkultura, kviz, vježbe, pletenje, sve uglavnom. Imamo zanimacije svih 5 dana u sedmicu. Ovo je 3. godina koja se slavi, 3. rođendan. Trebale sutra večer da bude revija. Haljine su predivne, ali to ćemo ostaviti za neku drugu subotu jer će padati kiša. Uglavnom, mi se stvarno, kao što vidiš, zabavljamo. Prelijepo nam je. Ne može biti nego tako. Mi smo godište sve od 70 pa nadalje, ali nalazimo sebe ovdje i da se nasmijemo, da se našalimo. I da sve što može da napravi naše godište, mi to radimo. Ja sam prezadovoljna jer mi je tu blizu i onda izgubim po 2-3 sata da dođem, da nisam doma, da dođem uđe na malo.
9: Ja se zovem Lidija Antolović, učesnik sam od prvog dana u Centar za stare, tako se zove stare, a mi smo mladi, a nismo stari, ali zadovoljna sam i prezadovoljna sam svim, počev od naših pretpostavljenih do ovih koji služe i koji rade ovdje.
10: A korisnik centra već 3 godine, Krivaka Bić Jadranka. Mogu da kažem da sam zadovoljna. Da nam je lijepo druženje, lijepo je osoblje, lijep nam je direktor. Naj.
2: Koje aktivnosti najviše volite?
10: Plivanje. To imamo u zimsko doba. A imamo i fizikalnu, to nam je isto zimsko doba. Kako da sve u svemu smo zadovoljni.
11: Vicković Marija. Pa ovo je fantastična ideja i jako nam je lijepo druženje. I mislim da bi to trebalo biti u svakom crnogorskom gradu. Mnogo to znači, imamo baš lijepo, provodimo vrijeme. Eto, samo da potraje što duže.
12: Ja sam Koviljka Bilafer. Što se tiče utisaka, predivni su utisci. Svake godine je sve interesantnije, više nas se okuplja, tako da su druženja predivna, fenomenalna. Tako da bi preporučila svima da dolaze ovdje, da se družimo. Eto tako. Veselo, razdragano, mi se razveselimo i bude nam predivno.
13: Ljubica Crepulje iz Grblja. Živim u Kotor, radila sam u bolnicu Kotor, zaradila penziju, imam veliku familiju, hvala Bogu, i moje sinove, i snajke, i unučad, i svašta nešto tima. A što se ovoga tiče, sine, ovo je Evo vidi, mene nije zima nikad, ja se ne... Ne da je lijepo. A ovo druženje, ovo bi sine neko dao pare za ovo. A mi faktički imamo svaki dan ponešto, a faktički, ako ćemo pravo, čabe. Neko plaća i dolazi i odlazi, a mi sve imamo, ne znamo da iskoristimo. Dobro, malo je ova vrućina sad bila, sad ima se i revija. Modna revija, to je nešto besprekorno, pa imamo vježbe, a kaća im. One tako to vode lijepo, a kaća je stvarno, za ovo je kaća Bog. Stvarno je rođena, ali imam stvarno obaveza, ipak smo mi, evo vidiš sine, hvala Bogu, puna kuća. A ja opet volim da se družim, ja sam ti, ha ha ha, i ne boj se.
1: U muzičkom dijelu programa nastupio je Fanculo Band.
14: Hit Radio. Radio Kotor. Kotor.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
6: Čuvena grupa Queen proglašena za najemitovaniju u Velikoj Britaniji u okviru kategorije Rock u 21. vijeku. Prema najnovijoj listi People Organization, objavljenom u susret nacionalnom danu albuma, ovaj bend je sakupio nevjerovatnih 400 miliona sekundi radio i TV emitovanja muzike, što je jednako 12,5 godina konstantnog slušanja njihove muzike u okviru 21. vijeka. Pojašnjeno je i da je njihova najčešće puštana pjesma bila King of Magic. Nakon grupe Queen u Velikoj Britaniji na radio i TV stanicama najviše su emitovani David Bowie, U2, Oasis, Fleetwood Mac, Stereophonics, The Rolling Stones, The Police, The Killers i Kings of Leon. Zanimljivo je da među njima nema Beatlesa.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Brevijar priprema Saša Karajović.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira,

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.